0: e faqe bardh, me paqe dhe mbrojtje të mirë për para gjykatorës të trëmshme të Krishtit, le të lypim.
1: Falna o Zot.
0: Duke lypur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e shpirtit të shenjtë,

që bekon ata që të bekojnë dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroj ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdi me anë të fuqisë sate hyjnore dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tanë, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje lartas i prej teje, ati të dritave dhe